bí o bá ti rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ wípé òkè náà ti kúrò àti ohun tí ó wú sí ọ ní ara nì pé ó ti kúrò bí o ti ń yin ọlọ́run lógo ó jáde láti inú gbọ̀ngàn tí ó wà ó wà sí gbọ̀ngàn keje a ń retí rẹ máa bọ̀.

bí o bá ti rí i wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárapá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

bí a ti ń kọrin kí ẹ máa mú ọ jáde bọ̀. Àfọ́jú tó ríran máa jáde bọ̀. Àrọ̀ tó dìde tó rìn máa jáde bọ̀. Àdìtí tó gbọ́ràn ẹ máa mú ọ jáde bọ̀. À ń retí wọn ẹ máa mú wọn jáde bọ̀. Láti gbọ̀ngàn kẹta ẹ máa mú wọn jáde bọ̀. Gbọ̀ngàn karùn-ún ẹ máa mú wọn jáde bọ̀. Ìkẹrin ẹ máa mú wọn jáde bọ̀.